တန်ဇခဘေးစေစကလုံးနာမဏိပူရီဖိလ်မ်စေစင်လန်ထုတ်ဆက်ပလို့ရှိရဲငါစကီလခဆခိဘာစေစင်အဟန်ဘေးရှိအန်ဂျယ်လီဖိလ်မ်ဂီစေနီစေစခိဘစင်စဒနန္ဒမဒီစရီတာဂါဇမီစေကီစေရင်ဘရာဇနင်ကုတ်ပမ်ဆေရန်ဘဂိုပီအနိစုဝေရှိမပုတ်မီဖိလ်မ်ဂီစေနီစေစခိဘစင်အဖောအမဒီရစ်မီတာစေရင်ဘဘီမောလ်ဖီဘိုဆေရန်ဘအဖောအုံးစုဝေရှိမီရာမီမ်ဆာဖိလ်မ်ဂီစေနီစေစခိဘစင်စဒနန္ဒराजू शर्मा मदीनाव बोय शेरिंग बसुरेश हिदंग शेगी सेरंग बना बिसे मोयरंग थेम मरी सुबई से

အစေးစီတာမင်းကိပဂလုံညာနငိုင်ခိုတာကစီလိုရှင်ဂျေရီတာဘီရမ်လီဘပုံနမကပူအဒုံဒီမရုမတုံလန်လင်တောနာအမုကန်နာခရုံဂျေရီ